0: Kurdistan'u Albinia tek kalkayım zayn çili dereç ya. Ya Allah.
1: لهموی جوانتر
2: کاله
1: شیرین قصه خوشتر
2: کاله
1: لهموی لسردلتر